0: je prie.
1: Angola monoto. Abima na poissa. Abima na poissa. Assa moi. Assa moi. Motonioso.